0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно з цього Острію, доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою якось на сонці, і це середа, вау, це середина тижня, і ми на екваторі робочого тижня рухаємося вперед до його завершення. З тобою якось на сонці, це передача «Ранок на Стрий FM».
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що буде хмарна погода. До обіду буде накрапати дощ. Уже після обіду має розпогоднітись. Найвища температура в день сьогодні – це 21 градус тепла. Мінлива хмарність без дощу вже буде аж пізно-пізно ввечері. Навіть показує, що ввечері просто буде сонце і ясна погода. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів. Найвища денна температура до 12-ї має падати дощ, а вже після обіду має розпогоднітись.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.02. Острію, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, чому сьогодні тобі обов'язково потрібно купити блокнот, як в дитинстві, такий новий, класний і дуже сильно на ньому тішитись. Деталі далі на 101.0. Доброго ранку.
2: Радіо Стрий, 101 FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Люба.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 7.07, Острій, ти слухаєш Стрий ФМ, це передача «Ранок» на Стрий ФМ, і я вже тобі розповідаю, чому сьогодні тобі точно купити треба новий блокнот, знаєш, такий, як в дитинстві, бо визначили, що сьогодні, ну, то коли середа, це екватор робочого тижня, і уяви собі, сказали, що середа часто визначається як найпродуктивніший день тижня. Тому треба взяти блокнот, собі все записати, що ти маєш ще доробити, що ти мав, що ти вже зробив, що тобі потрібно ще докупити і так далі. Уяви собі, в понеділок ми лише втягуємося в роботу після вихідних, у вівторок накопичується цей стрес, а в середу ми зазвичай досягаємо піку концентрації, розуміючи, що половина тижня вже позаду. Тому сьогодні як день народження, знаєш, ти починаєш розуміти, скільки позаду, а скільки ще потрібно попереду зробити.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: 7.08, Острію, за декілька хвилин тобі розкажу, що з якого ритуалу потрібно розпочинати твій кожний особливий ранок. Деталі далі на 101.0.
1: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Ой, і море тих ритуалів, які потрібно вранці зробити, це попити склянку води, потрібно там, не знаю, каву собі зробити, себе привести до порядку і так далі. 7:14, до речі, у Стрію, ти слухаєш Стрій FM, але що потрібно обов'язково зробити? Один ритуал кожного ранку, щоб день був бадьоріший, щоб день був енергійніший. Все, що тобі потрібно зробити, це покласти з вечора біля ліжка або повісити на видному місці одну річ, яка радикально яскравого кольору. Це може бути неоново-жовтий рушник, яскраво-помаранчева футболка, якась там, не знаю, ультрамаринова, горнятка ультрамаринова, ну, загалом. Або навіть кислотна заставка на екрані телефону. Чому? Як тільки відкриваєте очі, ваш погляд має першим ділом зупинитися саме на цьому кольоровому предметі. Чому це працює? Тому що мозок зранку ледачий, він дуже розкачується, так знаєте, повільно. І коли ти на сітківку ока раптово падає оцей потужний контрастний кольорний сигнал, то рецептори отримують миттєвий такий мікрострес, і мозок думає, опа, треба вставати, щось змінилось. Ось такий обман системи можна зробити. Тому розмалюй свій ранок яскраво, ламаю ці всі шаблони, ну і тримайся, звичайно, що гарного настрою разом із 3FM.
0: Ранок на 3FM.
1: 7:15 устрою, ти слухаєш 3FM, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, якщо ти ніяк не можеш розпочати щось робити, якесь складне завдання, як правильно до цього приступити, в рубриці «Інтернет не бреше». Все тобі розкажу далі на 3FM.
0: 3FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:25 із 3, ти слухаєш Стрій ФМ, це рубрика «Інтернет не бреше». Ми поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Поїхали до першого такого факту. Якщо ти ніяк не можеш змусити себе розпочати якесь складне або таке завдання, яке тебе не хочеться робити, воно тебе мучить, то домовся з собою попрацювати над ним рівно 20 хвилин. Так, став собі саме будильник на 20 хвилиночок, і тільки 20 хвилин впродовж цього періоду ти можеш робити це завдання, бо тому що це фокус психологічний. Найважче – це старт. Тому 83% випадків перших 20 хвилин мозок втягується в процес, ну і ти спокійно вже продовжуєш. Уяви собі.
0: Інтернет не бреше.
1: А чому кава зранку не працює насправді наповну? Тому що пити каву одразу після пробудження – це не найкраща ідея з зору біології. Рівно о 8-9 годині ранку в організмі природним чином і так зашкалює гормон бадьорості, який тебе будить. А так ти ж і кофеїн цей час додаєш, і кофеїн, він навпаки тепер блокує цю дію. І тому, щоб отримати максимальну користь, ну і заряд енергії на весь день, першу чашку кави краще випивати через 1,5-2 години після підйому.
0: Інтернет не бреше.
1: Прикинь, визначили, що люди в кінотеатрах з'їдають однакову кількість попкорну, незалежно від того, смачний він насправді їм чи ні. Навіть якщо він був триденної давності чи підсохший, все рівно. Справа в тому, що цей хрусткість під час перегляду фільму – це суто автоматичний такий ритуал, який запускається самим оцим от середовищем, де ти є, в тому кінотеатрі. І мозок в цей момент повністю відключає контроль над смаками і так далі. Тому він тобі йде, от, знаєш, цей попкорн автоматично, незалежно, який ти смак обереш, і не в залежності, чи він добрий, чи він такий, знаєте, трошки вже підпорчений.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Як на мене, погода сьогодні не підпорчена, а дуже й добра. Плюс 21 градус – це найвища температура в день. Має бути хмарно і дощ до обіду. Після обіду має розпогоднітись і вже має бути гарна погода. У Львові сьогодні плюс 20, і також синоптики кажуть, що до обіду падатиме дощ. А в Сколі плюс 18 градусів. Знову до обіду дощ, після обіду має вийти сонце. 7:27 у Стрію, а чому зараз, цю секундочку, тобі треба глянути за вікно і на дещо дивитися, на що саме, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 7:36, історія, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чому зараз цю секунду тобі треба глянути за вікно і на дещо дивитися і дивитися? Сьогодні середа, кажуть, це найпродуктивніший день, по-перше. І щоб трішки відпочити душею, виявляється, цей короткий погляд на природу, він знижує втому. Так, навіть кілька хвилиночок споглядання на дерева, на зелені пейзажі може дати мозку таке невелике перезавантаження. Після цього багатьом людям легше повернутися до роботи. Тому, щоб підтримати дослідників, які не дарма там, знаєте, сидять і це все досліджують, бери і спробуй їх лайфхак. І перевіряй, чи пейзаж стріє за вікном на природу міста нашого, зніме напругу дня. Але я впевнена, що будь-яка п'ятихвилинка від роботи точно перевантажує і перезавантажує. Особливо, якщо це не 5 хвилин, а це півгодини споглядання.
0: Ранок на Стрий ФМ.
3: Стрий ФМ.
2: 7:37 у Стрій, далі на Стрий ФМ, тільки найкрутіша українська музика, і ти будеш слухати Сергій Бабкін, «Вона знає». А також звучатиме Артем Пивоваров. Владислав Левицький.
4: Де моя зарплата?
2: Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрий ФМ. Реклама.
5: Дочекалися!
6: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай караоке у «Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 7.45. Острів видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Відкриті вакансії: укладальник, пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, ну і комірник. Офіційне працевлаштування та стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Нагадую ще раз, 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує стати частиною своєї команди.
1: Стрій FM.

0: поки ніхто мене і не тримав.
1: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
2: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
1: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40. Перша цифра тризначного пін-коду – 0.
3: Ось і прозвучала перша цифра тризначного пін-коду, а ти бери, записуй, все собі складай, придбай тризначний пін-код і вигравай квитки на концерт до Романа Скорпіона. Він буде відбуватися вже 11 липня, тому наступні дві цифри можуть з'явитися в ефірі будь-якої миті впродовж ранку. Збирай код, лови вдачу за хвіст і вигравай класні подарунки, а це квитки на концерт. Дізнаємося і оголосимо результати вже о 9.40, хто ж стане переможцем, тому не прогав свій шанс.
1: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: 8 година острію і слухаємо перші головні новини. Оля Нових в студії на Настрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, які результати саміту НАТО, про втрати ворога на війні і як війна впливає на здоров'я українців. Деталі за мить на Настрій ФМ. Збільшити виробництво систем протиракетної оборони закликав Володимир Зеленський союзників НАТО. Під час саміту в Анкарі він заявив, що наявних комплексів «Петріот» уже недостатньо для захисту від російських балістичних атак. А за словами президента, Україна обговорює з США можливість отримання ліцензій на виробництво систем «Петріот» і ракет до них. Також питання посилення української протиповітряної оборони стане одним із ключових під час зустрічі Зеленського з Трампом, яка має відбутись уже сьогодні.
2: Новини України на Настрій ФМ.
1: Майже 28 тисяч російських військових ліквідували в червні українські сили оборони, заявив президент, зазначивши, що більшість втрат ворога зазнав наслідок безпілотників. Зеленський також наголосив, що Україна має одну із найрозвиненіших у світі систем застосування бойових дронів. Війна негативно впливає на здоров'я українців. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 70% людей відчувають хронічний стрес, мають порушення сну і погіршення самопочуття. Медики також фіксують більше випадків інсультів і інфарктів. Організації застерігають, що зниження рівня вакцинації та перебування людей в укриттях підвищують ризик. Поширення інфекцій під час повномасштабної війни в Україні вже були зареєстровані смертельні випадки від кору, дифтерії та інших вакцинокерованих хвороб.
2: Місцеві новини на Настрій ФМ.
1: Молодіжну раду створили в Грабовецько-Долібівській громаді Стрийщини. Таке рішення прийняли на черговій сесії. Окрім того, затвердили місцеві програми розвитку, підтримали розвиток спортивної інфраструктури, соціальних послуг та розглянули питання просторового планування громади. Нагадаю, раніше ми повідомляли, що відбулася сесія Стрийської міської ради. Серед основних рішень депутати ухвалили виділення 5 мільйонів гривень на потреби війська і направили звернення до уряду щодо врегулювання правил користування електросамокатами. І сьогодні синоптики прогнозують пориви вітру, а також грозу. Тож рятувальники нагадують правила безпеки під час такої погоди. Якщо негода застала вас біля водойми чи в горах, негайно залиште небезпечне місце, не ховайтесь під поодинокими деревами і уникайте відкритої місцевості. Подбайте про власну безпеку та безпеку близьких. Це були перші головні новини з Трояна Стрифа. В студії працювала Оля Новак. Всім доброго ранку. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові плюс 21 градус – це найвища температура. Наразі є плюс 16 градусів. До обіду показує, що буде дощ, вже після обіду має вийти сонце і має бути така невелика хмарність. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів і також до обіду дощитиме, після обіду вже має вийти сонце.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрію. Доброго ранку, ти на Настрій ФМ. Я тут з тобою. Я впевнена, що ти вже точно маєш прокинутися. Я впевнена, що ти вже точно маєш взяти себе тако в руки і набратися сил. Це передача «Ранок» на Настрій ФМ. І якщо ти розумний, то ти точно обереш саме це заняття. Яке заняття? Розкажу за декілька хвилин на Настрій ФМ.
3: Ранок на Настрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.13 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І якщо ти розумний, то ти точно обереш саме це заняття. Люди з високим IQ назвали три головні захоплення, якими вони зазвичай користуються. Перше – це гра на музичних інструментах. Коли ти перебираєш, можна сказати, струни, ну або тиснеш на якісь клавіші, мозок твій працює на максимумі. Ось так. От друге заняття – це читання книг. Книги круто розвивають уяву і словниковий запас. І третє – це логічні ігри і головоломки. Судоку, шахи, кросворди, настільні стратегії – все це разом взяти. Що з цього обираю я? Ну, книги, напевно, що. Не часто це виходить, але коли виходить прочитати книгу, я вам скажу, це розкіш. Тому виділяйте собі часу трішки, отако, знаєте, на оцю книжкову розкіш, щоб бути розумним.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 8.14 у Стрій, у нас на Стрій ФМ. Продовжуємо ми тебе знайомити щодня з новими учасниками. Це проект «Караоке у Стрію», і я мега задоволена нашими конкурсантами. Давайте будемо згадувати, як же ж вчора. Вчора в нас був вівторок, і вчора у нас на Стрій ФМ виступав Денис, який представлявся і також співав свою пісню. Це було ось так.
2: Небо розлило кольори, так говорить тобі, якщо не вже, то коли.

0: ще не там. А я кажу, вставай і знай, що удача зовсім скоро посміхнеться нам. А я кажу, вставай і завжди іди до своїх мрій, якщо ти ще не там. А я кажу, вставай і знай, що удача зовсім скоро посміхнеться нам.
1: Це учасник під номером 6. Ми тебе вчора знайомили з ним. Сьогодні о 10:30 знайомимося з новим учасником. А я хочу нагадати, що окрім суперподарунку, наші конкурсанти отримують подарунки від титульних партнерів. А це Осама Суші. У Японії це просто рис і риба. А от Осама Суші – це свіжі роли, соковиті сети та ідеальний баланс особливого смаку і поєднання улюблених інгредієнтів. Осама Суші – більше, ніж суші. Це настрій твого дня. Замовляй зараз, насолоджуйся кожним шматочком. Стрий, вулиця Філарета Колеса, 18. Ще бонус є 10% знижки для іменинників і 5% знижки на сам мововість. Осама Суші. Суші твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та «Трактор». Туристів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:20, сім устрою. Це програма «Привітів» на Стрий ФМ. Ти присилаєш свої привіти, я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрий ФМ. Від донечки Софійки написала вона найкращому татові Андрію. Дякую за підтримку і за твої обійми. Від мами Олени для сина Назара. Сьогодні бажаю йому успіху. А також від колективу магазину «Апельсин» колезі Ірині бажаємо легкого сьогодні, легкого дня. От так написали. Коротше, загалом середа має бути в тебе точно найкраще. Ну і я нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрий ФМ щобудня о 8:30 та 13:30. Тому надсилай їх, а я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрий ФМ. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму – це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Устрою, Моршині та Львові сьогодні цілий день буде хмарна погода. До обіду падатиме дощ. Після обіду показує, що має вийти сонце. Найвища температура на сьогодні – це плюс 21 градус. Наразі є плюс 16 градусів. У Сколі сьогодні плюс 18. Наразі 14 градусів тепла. І також після обіду обіцяють, що дощ має завершитись.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:29 у Стрий. У нас час на гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки від партнера гри від магазину МТА. Всього-навсього тобі потрібно відгадати, яка намугикана пісня. Або виконавця, або назву пісні. А вона звучить саме ось так.

0: Хто виконує цю пісню? Або як називається пісня? Одразу надсилай на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму свої варіанти і рандомно буде обирати того, хто стане претендентом на подарунок від партнера гри від магазину МТА. А це у нас цього тижня вентилятор. Тому обов'язково пиши свої варіанти на номер з 3 вайберу чи телеграму 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:38 у Стрий, це гра «Мелодія в душі» чи «В душі». Моє завдання тут – намугикати тобі пісню «В душі», а тобі відгадати, що це за пісня, і написати свій варіант нам на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Отож, намугикана пісня буквально 5 хвилин тому звучала ось так.

0: Що ж це була за намугикана пісня? Хто її виконує? Чи як називається пісня? Я скажу, що всі відповіли правильно. Так, всі варіанти, які надсилали на номер стрій Вайберу чи стрій Телеграму, відповіли правильно. Це Піна Колада, це Козловський. І отож, рандомно з усіх правильних варіантів було обрано Мар'яну. Не могла я дзвонитися до Мар'яни. Номер закінчиться на 766. Ти стаєш однією з тих претендентів, які в кінці тижня змагатимуться за подарунок від партнера гри від магазину МТА, а це вентилятор. Тому грай мелодію душі чи в душі і вигравай класні подарунки. Смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк, але де в строю взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. В липні, до речі, в МТА є акція, яка насправді не так часто буває. Там багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно щось купити необхідне. Акція діє як у фізичному магазині у Стрию, це вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрий Сіті, так і на сайті mta.ua. А я нагадую, що гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8.40 на Стрий ФМ.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрий ФМ. Реклама.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073-280-0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Угерсько, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
6: Мамо, я закохався.
5: Щедрий на поцілунки.
6: Поцілую тебе, поцілую.
5: Сам не свій від щастя.
6: Біле плаття.
5: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
7: Дочекалися!
8: Вау!
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.52 у Стрію. Що ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не тільки в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Можна обрати матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Все виглядає стильно і акуратно, понад 10 років у них досвіду, а ще крім того дають тобі 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707 Skyline.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.03 у стрію, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: І за мить про ситуацію на фронті, а також як на Львівщині вдосконалюють медичну діагностику і про чергову шахрайську схему в мережі. Чого остерігатись? Деталі за мить новинах. Говорити про перелом у війні з Росією поки зарано, каже головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, українські військові мають кращу підготовку, однак ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою. Нині протяжність фронту перевищує 1250 кілометрів. Сирський додав, що російська армія виснажена, але досі зберігає значний наступальний потенціал. Водночас наші війська зміцнюють оборону і діють на випередження.
0: Місцеві новини на 3FM.
2: Можливості сучасної діагностики та лікування покращують на Львівщині. В області працюють 24 комп'ютерні томографи та 11 магнітно-резонансних томографів. Торік з їхньою допомогою медики провели понад 125 тисяч обстежень. Це дозволило тисячам пацієнтів вчасно отримати точний діагноз. Наступний крок – розвиток високотехнологічного лікування і його фінансування через програму медичних гарантій. Зокрема, йдеться про впровадження технології «Кіберніж». Це роботизована система для безопераційного лікування пухлин. Її широко застосовують в провідних клініках світу.
0: Новини України на 3FM.
2: Шахраї поширюють в соцмережах фейкові повідомлення про нібито виплати за тривалі відключення світла. Перехід за такими посиланнями може призвести до викрадення банківських і персональних даних. Фахівці закликають не відкривати підозрілі посилання, перевіряти інформацію лише в офіційних джерелах і нікому не повідомляти реквізити платіжних карток та паролі до інтернет-банкінгу.
0: Місцеві новини на 3FM.
2: Велопробіг пам'яті загиблого захисника Сергія Кобилкіна відбудеться в Моршині. До велопрогулянки стежками Сергія запрошують усіх охочих 12 липня. Збір учасників о 16 годині в амфітеатрі.

0: До обіду, а після обіду вже вийде сонце. Ну, я вже бачу, що трошки так, знаєте, розпогоднюється, вже бачу, що небо стає світлішим. Також синоптики прогнозують, що і в горах на Сколівщині буде подібна синоптична картина. Друга половина дня пройде із хмарною погодою, але вже без дощу, і там 18 градусів тепла – це найбільша температура в день.
1: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
2: Рецепт ідеального дня –
1: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 9.06 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Я вам скажу нарешті цей міф, що Стрий обходять боком всі хмари, розвіявся. Тому що нарешті у нас від вчора випав дощ, вчора він довго вже так падав, сьогодні ще до обіду буде падати. Я до кого не позвоню, всі такі: о, клас, нарешті дощ, нарешті не прийдеться нічого підливати. Тому освіжаючи тобі привіт і вітання на початку цієї години. І прикинь, якщо раптом тобі кажуть, ну ти і філософ, то ти найбагатша людина. Чому? Розкажу за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
1: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.19 у Стрию, це передача «Ранок на Стрий FM» з тобою, я, Христина Сонце. Уяви собі, якщо раптом тобі кажуть, ну ти і філософ, то ти найбагатша людина. Чому? Розказую, я в шоці цієї новини, але в приємному скажу. Чому? Бо виявилося, що зараз новий фаворит у лабораторіях штучного інтелекту – це філософи. Великі технологічні різні компанії, які створюють цей штучний інтелект, цього літа вони масово почали наймати на роботу саме випускників філософських факультетів. Ну, виявилося, що математика та програмісти, математики і програмісти чудово пишуть коди, але штучний інтелект зараз потребує саме бути людянішим. Тобто етична сторона його дуже погано себе реалізовується. І його треба вчити в розумінні людських почуттів і так далі. І як не філософ, хто з цим впорається, ясно, що не психолог, тому вони вибрали саме, що філософські факультети і люди з цих факультетів якраз цьому знадобляться. Які раніше філософи вважалися одним з найменш затребуваних спеціалістів, то раптом стали головним у мисленні штучного інтелекту, не уяви собі на секундочку. А знаєте, який у мене диплом? У мене пише, що я магістр, викладач філософії. Тому штучний інтелект, тримайся зі мною, тобі буде дуже складно.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.21 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». І як стріяни їздять на ровері, розкажу тобі вже далі у рубриці «Словник по-стрийськи» на Стрій FM.
2: Стрій FM. Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Увага! Тільки в липні! Грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.31 у Стрію, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрій ФМ. А як стріяни їздять на ровері? Чи на ровері? Як же ж правильно? Вся фішка цього слова в тому, що воно прийшло до нас з польської мови «ровер», де наголос на перший склад «ровер». Так кажуть у нас. Це залізобетонний такий розмовний стандарт, але коли місцевий каже «я сів на ровер і поїхав», то ти одразу розумієш, що це от органічно для нас правильно звучить. А «ровер» так кажуть приїжджі. Цю помилку зазвичай роблять люди з центру, сходу чи півдня України. Так кажуть, що це вони так говорять. Вони десь чули таке галицьке слово як «ровер» і намагаються його використати, щоб бути як нібито своїм, і кажуть «ровер». Такі як слова «шофер», «торшер», «бар'єр» і так далі. Результатом варіант «ровер» звучить для нас максимально неприродно. Воно так ріже слух і одразу видає, що людина приїхала з іншого регіону або сусіднього селища.
0: Словник по-стрийськи.
1: 9.31 у Стрію, видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Є відкриті вакансії, такі як укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, комірник. Офіційне працевлаштування, ну і стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Нагадую, ще раз 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує стати частиною своєї команди.
2: Стрій FM. Погода.
1: Хочеться сказати, але в нас і вдощило. Ви подивіться, такі вітри там зараз, такий дощ. Навіть не дуже хочеться десь виходити на вулицю. Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові, в принципі, синоптики обіцяють, що буде дощ, але до обіду. Вже після обіду цей дощ має припинитися, і найвища температура на сьогодні в Стрію – це 21 градус. Зараз є плюс 16, хоча мені здається, то навіть нижче, тому що трошки холоднувато. Ну, також і в Сколі, в горах, там плюс 18 градусів. Синоптична картина подібна. Вже в другій половині дня має бути сонячно. Ну, подивимось, що там ті синоптики напрогнозували.
2: Стрій FM. Радіо

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 2.
1: Ось і прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай на старий вайбер всі три цифри в правильній послідовності, всі три цифри тризначного пін-коду і вигравай подарунок, а це квитки на концерт до Романа Скорпіона, який буде вже 11 липня. Це вже цієї неділі виходить, так? Так, 11 липня, це вже цієї суботи. Цієї суботи буде в Угерському концерт Романа Скорпіона. Тому свій пін-код надсилай на номер StrayViber'у чи Stray Telegram'у. За декілька хвилин будемо за результатами рандомно обирати того, хто отримає подарунок. Це квитки на концерт.
0: Подарунки щобудня на StrayFM у грі «Пін-код».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:42 у Стрію, і ти граєш зі мною в гру «Пін-код». Або я з тобою граю, або ти зі мною граєш, ми побачимо. Щасла усіх, хто надсилав нам пін-код, який звучав впродовж ранку на Стрій.ФМ, впродовж ефіру. Це було 0-12, такий був пін-код. І щасла усіх, хто написав саме ці цифри. Рандомно було обрано Оксану. Номер твій закінчується на 3-3-1. Ти перемагаєш, ти виграєш квиточки на концерт до Романа Скорпіона. Я тебе вітаю. Наступний пін-код слухай вже у Лілі Квітки. Це о 17:40. А також продовж цілого дня на Стрій.ФМ.
0: Подарунки щобудня на Стрій.ФМ у грі «Пін-код».
2: Далі реклама. По рекламі Артем Пивоваров і Степан Гіга.

0: слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: «3FM» – реклама.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. «Стрий», Успенська, 52. «Затишок» – коли важливий результат.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

9:53 у Устрою. Ти слухаєш 3FM, а деревообробне підприємство Устрою запрошує на роботу. Відкриті вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники. Запрошують як чоловіків, так і жінок. Офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи та можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91. 3FM.

Оце я бачу сон, як вечірі роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і пічу мазгован, з тобою віч на віч.

0: 10 у Стрию, Оля Нових студій. Далі про головне у новинах на Стрій ФМ.
1: Вітаю. За мить про те, що стало причиною масового захворювання на озері Задорожнє, як рятувальники Львівщини працюватимуть в загальній системі ЄС і як можна подати фото природи на конкурс Вікіпедії, деталі випуску. Причиною масового захворювання на озері Задорожнє став ротавірус, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Госпіталізованих пацієнтів лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію. Це гостре вірусне захворювання, яке вражає шлунково-кишковий тракт і є заразним. А водночас під час дослідження води з озера вірусів не виявили, як і відхилені за хімічними показниками. А тим часом кількість хворих після відпочинку на цьому озері зросла. На сьогодні до медзакладів звернулось понад півсотні людей. Більшість із них – це діти. Як повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної військової адміністрації, вчора госпіталізували ще 2 осіб. Загалом захворіла 51 людина.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Рятувальників Львівщини оцінюватимуть за європейськими стандартами. В області перевіряють готовність працівників ДСНС до європейської сертифікації. Під час візиту міжнародні експерти оцінили техніку та роботу модуля мотопомп. Рятувальники продемонстрували, як використовують потужне насосне обладнання під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Після успішної сертифікації український підрозділ зможе працювати в системі цивільного захисту Євросоюзу і брати участь у міжнародних рятувальних місіях. 7 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за добу. Більшість із них виникла через підпали сухої рослинності. В ДСНС закликають дотримуватись правил пожежної безпеки. Вони рятують життя, зберігають здоров'я і майно.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Вікі любить землю. Стартував прийом робіт на міжнародний фотоконкурс. До участі запрошують фотографів-аматорів і професіоналів, які мають авторські світлини українських заповідних територій. Фотографії використають для ілюстрування статей Вікіпедії. Цьогоріч на конкурс приймають лише фото, зроблені до 31 травня. Передбачені також спеціальні номінації, відео і втрати природи. Деталі на телеграм-каналі «Мій Стрій-1». На прийом конкурсних робіт триває до 31 липня. Це були новини на Стрій-ФМ. Студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: У Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день буде 21 градус тепла. В другій половині дня має розійтись ті всі хмари десь там по боках, тому що має бути сонце, має бути гарна погода. І також на Сколівщині в горах обіцяють, що після 12-ї плюс-мінус обіцяють, що буде сонячна погода. Плюс 18 градусів, наразі це найвища температура у Сколі, а в Стрію зараз маємо плюс 15 градусів.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій-ФМ.
0: 10.03 у Стрію. Доброго ранку. Ти на Стрій-ФМ. Ти слухаєш ранок на Стрій-ФМ зі мною, з Христиною Сонце. До знайомства з новою учасницею радіопроекту «Караоке у Стрію» залишається півгодини. А ми зараз будемо переходити до того, що я тобі розкажу, що хотіли поставити рекорд Гіннеса, що за найбільш випечений хліб, але дещо пожежна машина взяла і наламала. Що сталося? Деталі розкажу тобі далі на Стрій-ФМ.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10.12 Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, це передача «Ранок» на Стрий ФМ. І я тобі розкажу вже, що, дивись, хотіли поставити рекорд по випіканню хліба, але не вийшло. Пожежники в шоці. Що трапилося? Тому що трапилась дуже кумедна історія у Франції. Там місцевий пекар став зіркою новин після того, як випік багет завдовжки з автомобіль. Такий великий, довгий, я собі уявляю, напевно, пахнючий багет. Хотів чоловік потрапити до книги рекордів Гіннеса, але зіткнувся з максимально епічною проблемою, тому що цей гігантський хліб просто не поміщався в жодний автомобіль доставки, щоб його привезти на фіксацію рекорду. В результаті багет довелося транспортувати містом на даху пожежної машини. Сиренами поїхали і транспортували той хліб, щоб зафіксували цей рекорд. Знаєте, ще так хлібчик ніхто не привозив, але знаєте, я, яка зараз утримується від хлібу і проходить в строю оці всі прилавки з хлібом, які пахнуть на весь магазин закритими очима і з закритим носом, щоб тільки воно мені не пахнуло, тому що я б зірвалася і купила б цей хліб, то в цей день я б просто навіть не виходила на вулицю. Ні, ну тому що там так би пахнуло, там би це б їздили машини, оце от з тим хлібом, та то неможливо було би пройти.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10.14 триває радіопроект «Караоке у Стрию». Учасники змагаються за 5 тисяч гривень від золотої країни, але перемога в радіоконкурсі залежить лише від тебе, від слухачів. Тому знайомимося з учасниками в нас на сторінці «Стрий ФМ» в Інстаграмі, ну і також в ефірі «Стрий ФМ». Вчорашній учасник номер 6 Денис уже співав вчора, і це було ось так –

0: ще не там. Я кажу, вставай, і знай, що удача зовсім скоро посміхнеться нам.
1: Це вчорашній учасник Денис, а вже з новою учасницею, яка з'явиться за 5 хвилин, будемо тебе знайомити, хто це, яку пісню співатиме, почуєш далі на Стрий FM.
2: Ранок на Стрий FM.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Радіопроект «Караоке у строю» на Стрий ФМ триває, продовжує набирати обертів. З кожним днем ми все більше і більше знайомимося з новими талантами, народними талантами разом на Стрий ФМ. І у нас учасниця номер 7 на черзі. Уже зараз тут зі мною в студії, і ми зараз будемо з нею знайомитись.
1: «Караоке у строю».
0: Позмагатися за подарунок – це 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Багато було учасників, тільки 12 ми обрали. І Анастасія, вона була, до речі, я вам скажу чесно, одна із перших. З перших, хто надіслав відео. Анастасія, привіт тобі.
2: Доброго дня.
0: Ти звідки?
2: Сама зі Стрия.
0: Угу.
2: Але навчаюся і працюю у Львові.
0: Угу, добре. Де любиш співати? Чому насправді ти зголосилася на ось цей наш конкурс?
2: Я просто обожнюю співати. Тобто, де би я не пішла, я співаю.
0: Серйозно?
2: За можливості. Це караоке, вдома, в душі.
0: Угу.
2: Всюди, де тільки можна.
0: Але ти прислала відео з якогось виступу, тобто ти не аматор, я так розумію, ти десь виступаєш.
2: Ну, це якщо якийсь день народження, то я так, для подарунку, скажімо так.
0: А, це було для подарунку. Я думала, у тебе є якийсь свій бенд, з якими виступаєш.
2: На жаль, ні, але можливо з часом.
0: Але в планах в тебе це є?
2: Так, так.
0: О, круто. Ти аматор чи ти реально навчалася в вокальному мистецтві?
2: Навчалась в вокальному, закінчила музичну школу, але, на жаль, далі не пішла по музиці.
0: А чим ти зараз займаєшся по житті?
2: Ну, навчалася на інженера газопостачання. Дуже сильна альтернатива.
0: Він тато лише газ, ну як газ, як не газовик, чекає, якщо б я так сказала, він мене, напевно, прибив. Він тато не газовик, чекає, теж він щось там з газом пов'язано. Якось оператор газовидобування, щось таке от. А в тебе що?
2: Ну, фактично схоже, якщо не вникати загал.
0: Тоді добре, тоді зараз, тоді чим займаєшся?
2: Більше з документацією, але теж по газу.
0: До речі, що ти найбільше любиш співати?
2: Ну, це, напевно, сучасні пісні. Або якісь максимально спокійні більшості.
0: Так.
2: Але це вже більшості залежить від настрою.
1: Караоке у строю.
3: Пісня поміж нами є.
0: На сьогодні ти яку обрала пісню?
2: Це «Один в каное».
0: Угу.
2: «Пообіцяй мені».
0: Чому саме ця пісня?
2: Це така більш душевна пісня. Вона
0: може тебе якісь
2: трошки
0: емоції?
2: Пов'язує та емоції.
0: Що це було? Це щось з романтикою пов'язано з особистим?
2: Ну, плюс-мінус.
0: Добре, тоді ти готуйся, будеш співати і будемо представляти тебе нашим слухачам радіо «Стрий ФМ».
1: Караоке у строю!
0: А наші конкурсанти змагаються за головний подарунок. Це 5 тисяч гривень від генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Пісня поміж нами є.
0: На Стрий ФМ у радіопроєкті «Караоке у строю» далі буде виступати учасниця номер 7. Це Анастасія Мединська зі Стрия із піснею «Пообіцяй мені один в каное». Слухаємо.
1: «Караоке у строю».

0: Карлахеустрею.
1: Мене звати Анастасія. Я зголосилася на цей конкурс, так як обожнюю співати. Дуже люблю чути свій голос, особливо в прямих ефірах десь. Тому голосуйте за мене.
2: Пісня поміж нами є.
3: 10:30 у стрію. Учасники у нас змагаються за 5000 гривень від золотої країни. Анастасія, аніби Стася, вона також казала, що можна так називати, учасниця номер 7, щойно співала, але перемога в радіопроєкті залежить лише від тебе, від слухачів, тому що ми з тобою слухаємо учасників о 10:30 щобудня, а далі вже в четвер голосуємо в сторіс в інстаграмі Радіо Стрій FM впродовж доби.

0: Погода.
1: Ви знаєте, хмари таки дійсно розходяться. Так, вранці оце от таки було все темно, сіро, так дощ цей падав. А зараз бачу, все вже голубеньке небо, і може синоптики дійсно мають рацію, і вони після 12-ї обіцяють нам, що буде сонячна погода, що не буде дощу, дощі отако до обіду, і після обіду все, оп, і не буде. Тому чекаємо на цю погоду. 21 градус найвища температура на сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, а ще показує, що у Сколі така ж синоптична картина, і 18 градусів тепла – це буде найбільша температура в день. 10.31 у нас літо, і таке морозиво точно має з'їсти влітку кожний українець. Яке воно? Деталі не стрию вам далі.
2: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: 3FM.
1: А і шумляв, де слухаю хмарки.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
2: 10:39 Ти слухаєш передачу «Ранок на Стрій FM». З тобою я, Христина Сонце. У нас літо, і таке морозиво точно має з'їсти влітку кожний українець, якщо би це морозиво нам привезли з Японії. Морозиво з ароматом ковбаси та цибулі. Японія знову попереду всіх в плані кулінарного абсурду або, можливо, гастрономічного просто неймовірного смаку. Там місцеві кондитери випустили лімітовану серію літнього мороза зі смаком смаженої свинячої ковбаски, свіжої цибулі і ще й гірчиці. Виробники кажуть, що це ідеальний десерт для тих, кому лінь окремо щось готувати, якісь там обіди чи ще щось, просто не треба і нічого купляти солодкого, ти береш собі це морозиво. Слухачі, ну я не знаю, якщо ви зараз десь там в авто стоїте і думаєте, що з'їсти, просто уяви собі цей гастрономічний шок, як на мене. Хоча, ну, погодьтеся, під шашликовий сезон у нас тут таке морозиво, мені здається, точно би знайшло своїх фанатів.
0: Ранок на Стрій FM.
2: Далі на Стрій FM по рекламі класна українська музика. Клавдія Петрівна і Ості. Чіф. Древо. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
3: Стрій FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
5: Мамо, я закохався!
4: Щедрий на поцілунки!
5: Поцілую тебе! Поцілую!
4: Сам не свій від щастя!
5: Біле плаття!
4: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та «Атрактор». Туристів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.51 у Стрію, а нас радіопроект триває. Це караоке у Стрію на Стрій ФМ. І я хочу тобі нагадати, що познайомитися з кожним учасником ти можеш в ефірі щобудня о 10.30 послухати пісню, яку виконує. А якщо хочеш побачити учасника, то переходи на сторінку радіо Стрій ФМ, лайкай, коментуй, підтримуй, перепощуй наших учасників. Сьогодні ми знайомились з Анастасією, це учасниця номер 7, і вона заспівала пісню «Пообіцяй мені». Тому можеш переглянути, до речі, як вона це зробила на сторінці в інстаграмі Радіо Стрій ФМ, ну і також там накидати їй лайків, можливо, коментів і так далі. Але нагадаю, що головне голосування буде відбуватися з четверга на п'ятницю у сторіс в інстаграмі. Тому слідкуй за сторінкою Радіо Стрій ФМ, підпишись.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Якщо раптом ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, будь-які, які виглядають, вони всі дуже стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду, ну і ще дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
0: Стрій ФМ.

0: 11 у Стрию, Оля Нових в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Далі про те, як Стрийщина долучилась до покращення системи охорони здоров'я. Для мешканців тепер простіше отримати інформацію щодо пенсій. І в Європі чергова хвиля аномальної спеки. Чого очікувати в Україні? Деталі за мить. Розвиток системи охорони здоров'я та соціальні гарантії обговорювали в Україні на конгресових діалогах. До онлайн-зустрічі долучилось керівництво Стрийської районної військової адміністрації і представники громад району. Учасники розглянули пропозиції щодо вдосконалення діагностики в медзакладах, забезпечення рівного доступу до безплатних медичних послуг і посилення соціальної підтримки населення.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Жителі Львівщини зможуть отримувати консультації з питань пенсійного забезпечення через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України. Деталі є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Новий порядок почне діяти вже від завтра. Водночас особистий прийом громадян в сервісних центрах Пенсійного фонду області продовжиться як звично. Для платників податків на Львівщині працюють 6 онлайн-пунктів Офісу податкових консультантів. Один із них діє у Стрию, у Центрі обслуговування платників Стрийської державної податкової інспекції за адресою Сколівська, 7. Тут можна отримати консультації з питань податкового законодавства і користування електронними сервісами податкової служби.
2: Новини світу на Стрий-ФМ.
1: До нових екстремальних погодних умов готується Європа. Керівники системи охорони здоров'я попередили, що попереду ще можуть бути більш смертоносні тижні. Всесвітня організація охорони здоров'я через це оголосила надзвичайний стан. У Португалії та на півдні Іспанії температура цього тижня може сягнути плюс 43, а водночас в Україні цього тижня зберігається прохолодна погода, а з понеділка очікується потепління до 25 градусів тепла. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові вже в другій половині дня обіцяють, що буде сонячно. Ранок у нас був такий досить дощовий, але вже зараз я бачу, що розпогоднілось, сонце вийшло, так трошки прохолодно, але зараз сонце нагріє і буде досить тепленько. І 21 градус тепла – це найвища температура на сьогодні. Завтра буде найвища температура – це плюс 20. Тож 21, та? Також 21 градус. І у Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 18.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11.01 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. І ми вже добігаємо до завершення цього ранкового ефіру. Передачі «Ранок на Стрий-ФМ». Далі Ліля Квітка буде з тобою вже з 13 на Стрий-ФМ. Всім па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, як Стрийщина долучилась до покращення системи охорони здоров'я. Для мешканців тепер простіше отримати інформацію щодо пенсій. І в Європі чергова хвиля аномальної спеки. Чого очікувати в Україні? Деталі за мить. Розвиток системи охорони здоров'я та соціальні гарантії обговорювали в Україні на конгресових діалогах. До онлайн-зустрічі долучилось керівництво Стрийської районної військової адміністрації і представники громад району. Учасники розглянули пропозиції щодо вдосконалення діагностики в медзакладах, забезпечення рівного доступу до безплатних медичних послуг і посилення соціальної підтримки населення.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Жителі Львівщини зможуть отримувати консультації з питань пенсійного забезпечення через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України. Деталі є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Новий порядок почне діяти вже від завтра. Водночас особистий прийом громадян в сервісних центрах Пенсійного фонду області продовжиться, як звично. Для платників податків на Львівщині працюють 6 онлайн-пунктів Офісу податкових консультантів. Один із них діє у Стрию, у Центрі обслуговування платників Стрийської державної податкової інспекції за адресою Сколівська, 7. Тут можна отримати консультації з питань податкового законодавства і користування електронними сервісами податкової служби.
1: Новини світу на Стрий-ФМ.
0: До нових екстремальних погодних умов готується Європа. Керівники системи охорони здоров'я попередили, що попереду ще можуть бути більш смертоносні тижні. Всесвітня організація охорони здоров'я через це оголосила надзвичайний стан. У Португалії та на півдні Іспанії температура цього тижня може сягнути плюс 43, а водночас в Україні цього тижня зберігається прохолодна погода, а з понеділка очікується потепління до 25 градусів тепла. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий FM. Своє радіо.

Стрій FM. Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску дізнаєтеся, яким гідом можуть користуватися ветерани, які країни оголосили про чергову допомогу Україні, і про профілактичні бесіди фахівців Центру контролю та профілактики хвороб. Отже, створено спеціальний гід для ветеранів про медичні гарантії із метою інформування про гарантовані державою медичні послуги, маршрути отримання медичної допомоги та доступні програми підтримки. Там зібрано роз'яснення, зокрема, щодо первинної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, лікування травм війни та їх наслідків, реабілітації, психологічні та психіатричної допомоги, алгоритму дій у разі порушення прав пацієнта. Тим часом ветеранський простір Моршина запрошує до спільної молитви за полеглих героїв всіх бажаючих. Запрошують 11 липня об 11 годині у храм Покрови Пресвятої Богородиці Моршина. Там відбудеться свята літургія за упокій полеглих захисників.
1: Новини України на 3FM.
0: Норвегія надасть ще близько 268 мільйонів євро на посилення української протиповітряної оборони. Кошти виділять в рамках програми пріоритетних потреб України. Разом із Данією, Німеччиною та Канадою країна замовить ракети для системи «Патріот» в США. І також до теми Туреччина й надалі надаватиме Україні допомогу, зокрема військову, на додачу до вже переданого озброєння, заявив президент Реджеп Ердоган. Водночас Анкара продовжить використовувати свої канали зв'язку із Росією, щоб спонукати її до мирних переговорів.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: Ну і наостанок, працівники Стрийського районного відділу контролю та профілактики хвороб проводять профілактичні бесіди з працівниками дошкільних установ. Під час останньої такої зустрічі з вихователями, працівниками кухні і медичними працівниками обговорили заходи щодо профілактики йододефіциту. Дуже важливо, щоб у харчуванні дітей була достатня кількість продуктів, збагачених саме йодом. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на 3FM». На 3FM. День на 3FM.
1: Погода.
3: Острою 13.01, ти слухаєш радіо з 3FM. Усім величезний привіт, а сьогодні погода у нас грає на контрастах. Тому що рано вранці хмари, зливаться, а зараз супер, дуже приємний такий освіжаючий вітерець, сонце і плюс 21 градус за вікном. Якщо ти сьогодні збираєшся до Львова, знаєш, що там погода дуже схожа, це плюс 20, переважно хмарно, але дощу вже на сьогодні не планується. І у Сколі синоптики прогнозують плюс 18 градусів. Градусів, мінливу хмарність та без опадів.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на 3FM. На 3FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: А ось що потрібно сказати людям, які сьогодні вітають одне одного із Днем Родини. Про це розповім за кілька хвилин далі.
2: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:10, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Що потрібно сказати людям, які сьогодні вітають одне одного з Днем Родини? Перше, треба сказати, що листівки у месенджерах – це, звісно, мило, гарно, все так красиво, але День Родини сьогодні святкують лише на Росії. Насправді, 8 липня – це суто російська дата, яку нам колись просто взяли і нав'язали. Ми ж справжній День родини вже відсвяткували 15 травня разом з усім світом. Тому якщо і тебе сьогодні привітають з Днем родини, тим самим просто нагадай людям про травень. Але ось мамі, татові чи іншим близьким людям ти все одно зателефонуй. Це ніколи не завадить. Ось сьогодні особливо.
0: Стрий ФМ.
1: А взагалі, щоб зробити приємно найдорожчим, не чекай спеціальної дати. Роби це зараз. Пиши свої вітання для коханих, для батьків, для бабці, для дідуся на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер незмінний – це 098 10 11 123. Вже о 13:30 на Стрий ФМ стартує програма «Привітів». Тож я все озвучу в прямому ефірі. Номер для вітань, повторюю ще раз, це 098 10 11 123.
0: Стрий ФМ.
1: А вже за дві пісні ми з тобою поговоримо про те, що варто зробити вже зараз, щоб цей день точно був 10 з 10.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 13:18, з тобою Ліля Квітка, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Що потрібно зробити вже зараз, щоб день цей, наша середа, була просто 10 з 10. Запам'ятовуй, що треба зараз взяти і прогулятися, всього-навсього, але дуже важливо робити це без телефона. 10 хвилин на свіжому повітрі, і ти вже відчуваєш себе краще. Повітря свіже, так, воно зараз дуже свіже і приємне. Думки ясні і о диво, але життя без телефона, воно не зупиняється. Нічого там не ламається, навпаки, щось може навіть полагодитись. А головне, повертаєшся на роботу, а до завершення робочого дня залишається що? Правильно, зовсім трішки.
0: Стрий ФМ.
1: Ще менше часу до старту програми привітів. Тому якщо ти маєш кого привітати, друзів, рідних, знайомих, незнайомих, хочеться підняти тобі комусь настрій, уже зараз пиши свої вітання на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер – це 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Пиши вже зараз, а вітання твої буду зачитувати за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
6: Мамо, я закохався!
5: Щедрий на поцілунки!
6: Поцілую тебе! Поцілую!
5: Сам не свій від щастя!
6: Біле плаття!
5: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
7: Є рішення, яке подобається всім – замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує «Рома Сяй Суші». З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. «Рома Сяй» – кращі суші, так і знай!
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
10: Чому?

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:28, час на твої повідомлення. Для того, щоб твоє вітання якомога швидше долетіло до адресата, дуже просто це влаштувати. Спершу візьми в руки свій телефон, відкрий Viber, Telegram і на 098-10-11-123 напиши своє повідомлення. Власне, як і зробила це наша слухачка Марта. Марта вітає свою найдорожчу бабусю Катерину із днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, спокійних днів, гарного настрою і міцного здоров'я. Пані Марія передає привіт для свого чоловіка Романа. І Олег бажає усім, хто слухає Стрій ФМ, гарного настрою. А я нагадую, що і ти можеш передати свої вітання для кого завгодно. А щоб це сталося, напиши його спершу на Стрій Вайбер чи Телеграм. Номер все той же. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Виробничий дім «Укрпол» запрошує на роботу відкриті вакансії. Укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, а ще комірник. Працевлаштування офіційне і стабільна зарплата. Телефон 050-335-47-53. Повторюю ще раз, а ти записуй. 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
2: Погода.
1: А погода сьогодні фантастична. Мені насправді дуже подобається. Вранці було таке собі, тому що я ледь не промокла до нитки, але якимось дивом мені пощастило поміж дощиком, поміж цією зливою пробігтись. Зараз у нас свіжо, зараз у нас є сонце, є хмари, є вітер. Загалом погода гарна. Як книжка пише, можна собі спокійно вийти кави, випити або ж погуляти дуже гарно. За вікном маємо плюс 18, це найбільший денний максимум. Ввечері очікуємо 14 градусів тепла, жодних опадів. Сьогодні більше не планується. Завтра, якщо тебе цікавить, буде дощити. Тому свої плани можеш уже зараз переносити на ранок, бо ж з 15-ї години і до самісінького вечора синоптики Острію наобіцяли дощ. Острію 13:29, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а як вихідні, не вихідні, як риба наблизить твої вихідні. Ось уже зараз середа, риба може зробити раз, і ти вже побачиш суботу, неділю, але як? Як це влаштувати? Як риба в цьому допоможе? За 5 хвилин розкажу тобі більше.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Стрій 13:38, ти слухаєш радіо «Стрій FM», а як риба, звичайна риба, не близить твої вихідні. Дуже просто, насправді. Якщо посеред робочого тижня, зараз, наприклад, гарно підзарядити свої очі, то розгладіти довгоочікувану суботу або неділю буде дуже просто, навіть із середи. А якщо серйозно, то риба справді творить дива з нашим зором. Лосось, тунець, чи навіть звичайний оселедець – це справжнє депо для омега-3. Їх там дуже багато. Оці кислоти, що є в складі риби, це найкращий захист для наших очей. Від сухості, від втоми, від стресу тощо. Тому якщо ти зараз ще працюєш, можливо, за комп'ютером, і думаєш, чим би то таким смачнесеньким підкріпитися, бо обідня пора як-не-як, то вибір очевидний. Роби ставку на рибу і розгледіти п'ятничний вечір серед робочого дня – буде набагато простіше, а ще дуже навіть приємно і смачно, і корисно. Тому смачного тобі!
0: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом найкраща українська музика – це Кола та Парфенюк. Ірина Федишин. А ще Шумей та Тіна Кароль. Все це і більше слухаємо по рекламі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста у «Стрію 13:40».
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у «Стрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай «Караоке у Стрію» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Місто та Стрий». Успенська, 52К.
8: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Острію 13:50. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити стелю, зараз розкажу, кому ти можеш зателефонувати. Компанія Skyline зі Стрия зможе реалізувати твій проект. Натяжні стелі вони встановлять швидко, один день і все готово. Працюють не лише у Стрия, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.

0: 14-та вже минула, час на новини. У студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю. В цьому випуску дізнаєтеся, що стало причиною отруєння на Задорожньому, коли у Стрию пройде молитовний відпуст і яка програма для юних спортсменів стартує у Славському. Отже, причиною масового захворювання на озері Задорожнє став ротавірус, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У госпіталізованих пацієнтів лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію. Це гостре вірусне захворювання, яке вражає шлунково-кишковий тракт і є заразним. Водночас під час дослідження води з озера вірусів не виявили, як і відхилень за хімічними показниками. Тим часом жителі Львівщини зможуть отримувати консультації з питань пенсійного забезпечення через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України. Деталі є на телеграм-каналі «Мій-1». Новий порядок почне діяти вже від завтра. Водночас особистий прийом громадян у сервісних центрах Пенсійного фонду області продовжиться за встановленим графіком.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: У Стрию відбудеться відпуст до чудотворної Ліської Богородиці. Він розпочнеться в суботу, 18 липня, о 18-й годині із Великої вечірні в Успенській церкві. Далі є парк Стрийський. Владика Тарасенків о 19-й очолить молитовний похід Вервицю вулицями Стрия. Вечірні чування завершаться духовними науками та літургією з водосвяттям. Мешканців Стрия та гостей нашого міста запрошують до участі у прощі і пожертвувати цей відпуст за закінчення війни. Представники Миколаївської та Новороздільської громад Стрийщини провели робочу зустріч із президентом польського волейбольного клубу «Жешова». Головною темою обговорення став розвиток українсько-польської співпраці у сфері спорту, зокрема залучення волейбольної команди із Миколаєва до міжнародних дитячо-юнацьких турнірів, де вже бере участь одна команда зі Стрийщини, а саме роздільчанка. У Славській громаді стартує програма «Горосходження» для молодих спортсменів і спортсменок. Проект створено для дітей і підлітків віком від 10 до 18 років, які займаються спортом на змагальному рівні. Підтримку отримують троє молодих спортсменів. Загальний бюджет програми становить 750 тисяч гривень. Кошти можна буде використати на участь у змаганнях, тренувальні збори, екіпірування та інші потреби, необхідні для спортивного розвитку. Взяти участь у відборі може лише молодь Славської громади. Заповнивши анкету до 19 липня. Це були всі новини даного випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємося знову за годину.
2: Погода.
0: А погода на 14 годину залишається стабільною. Там сильний вітер і надалі, хмари присутні, сонечко, щоправда, стало менше. Але синоптики кажуть, що жодних обидів у Стрию сьогодні вже не планується. Плануєш ще ти сьогодні, можливо, побувати у Львові? Знаєш, що там сьогодні також без дощу, переважно хмарно. Щодо температури, у Стрию зараз маємо плюс 20 і у Львові також плюс 20.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на «Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: 14.04, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ». А чи знаєш ти, що сілі цукор працює краще будь-якого психолога? А ось як це можливо? За кілька хвилин розкажу тобі більше.
3: «День» на «Стрий-ФМ». «День» на «Стрий-ФМ». «День» на «Стрий-ФМ».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрій 14.13, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ. А чи знаєш ти, що сіль та цукор, цукор і сіль, вони працюють краще будь-якого психолога? Як? Ну, принаймні, такої думки притримувалися наші пращури. Вони вірили, що зберігаючи сіль і цукор по різних шавках, члени сім'ї вдома, вони завжди будуть жити в гаразді, це по-перше. А по-друге, вони будуть менше сваритися. Якщо сіль, цукор зберігати разом в одній шафі, а ще гірше ставити впритул один до одного, вважалося, що сварки, скандали в цьому домі вони не стихатимуть ніколи. Тому якщо в тебе вдома останнім часом хтось бурчить і спокою немає, ти винного не шукай. Для початку просто перестав сіль і цукор у відповідне місце. Як знати, може все налагодиться, а якщо ні, то треба буде з ним серйозно поговорити.

0: Хвилі FM.
1: 14.14. Острія вже за кілька хвилин познайомлю тебе із сьомою учасницею нашого радіопроекту «Караоке Острію». Хто іще змагається за 5 тисяч гривень? Дізнаєшся, почуєш за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 14.20, а я нагадую тобі, що ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» триває. Уже зараз стартував другий відбірковий тиждень, тому саме час познайомити тебе із учасницею під номером 7. Це стриянка Анастасія, а як вона заспівала сьогодні, маєш нагоду почути ще раз.

0: Ось так воно звучало сьогодні о 10:30. Анастасія знайомилася із нашими слухачами, разом із тим представляла себе і свою пісню. До слова, Анастасія, як і всі інші 12 учасників, семеро із них вже представлені, решта іще нас чекають попереду. Усі вони змагаються за крутий подарунок, а саме 5 тисяч гривень від генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна». Якщо тобі сподобалось виконання Анастасії, якщо ти хочеш допомогти їй пройти до фіналу, тоді вже зараз підписуйся на сторінку Радіо Стрій ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі. Переглядай відео, як Анастасія заспівала. Обов'язково став сердечка, роби репости, пиши коментарі. Словом, підтримуй її. А ще не забувай, що нас уже завтра чекає голосування, яке стартуватиме о 10:30. Триватиме воно рівно добу і вже в п'ятницю ми дізнаємося, хто стане переможцем, найкращим виконавцем тижня. Тому обов'язково підписуємося на сторіночку Стрій ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі. Голосування буде відбуватися в сторіс Стрій ФМ в Інстаграмі. Тому обов'язково слідкуй за нами, а також не прогав знайомство із 8-м учасником вже завтра о 10:30 в ефірі на Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Стрій лайфхак». Усе це і більше на тебе чекає вже за кілька хвилин.
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий. Лайфхак.
1: У Стрії 14:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, як продовжити життя квітам у вазі. Про це розкажу тобі сьогодні. Отож, запам'ятовуємо, ми, дівчата, насправді ми любимо квіти, хто б там що не говорив, а квіти люблять лимонний сік. Додаєш кілька крапель у воду і все, твої квіти довше залишаються свіжими, ну, наче щойно з базару або з магазину. І ще один малесенький секрет, перед тим, як поставити букет у вазу, ти обов'язково підрізаєш стебла приблизно на сантиметр-два край. Ще робити це під проточною водою. Так квіти зможуть надійніше пити воду. Ну, а якщо раптом і це не допоможе, якщо твої квіти зів'януть раніше часу, значить настав час для нового букета. Тут усе дуже просто.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А погода сьогодні тішить. Звісно, не настільки сильна, якби міг це зробити букет, так. Але сьогодні теж дуже гарна погода. Незважаючи на той похмурий, дощовий, дуже такий свіжий, бадьорий ранок, у нас зараз стоїть гарна погода. Переважно сонячно, є вітерець сильний, але з іншого боку досить комфортно. На термометрах маємо плюс 20-21 градус. Температура сьогодні буде коливатися вправо-вліво, але з іншого боку вона залишається стабільною. Дощу ми сьогодні не чекаємо, буде сонячно, переважно. А ось уже завтра захмариться, синоптики прогнозують дощ. З 12-ї години орієнтовно він почне накрапати і затягне до самісінького вечора. В п'ятницю, до речі, дощитиме теж, субота, неділя. Ну таке нас чекає. Сьогодні погода тішить. На тому крапка. 14:31 острія. Що це за три звички, які врятують твій настрій? Навіть якщо роботи навалилося, ого-го, як багато. Про ці звички поговоримо за 5 хвилин далі.
0: День настрій FM. День настрій FM.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 14.40, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Так, ну давайте піднімаємо руки, хто зараз чесно втомився на роботі. Є, правда? Я розумію, бо всі ми такі, особливо коли роботи реально багато. Тому знайшла топ-3 звички, які допоможуть додати настрою у свій робочий день. Звичка перша – це правило 12 хвилин. Що б там не відбувалося, скільки б роботи на тебе не чекало. А ти знайди 12 хвилин, але кожної години для того, щоб відволіктися від роботи, відволіктися від монітора, від телефона і просто подивитися у вікно. 12 секунд або 12 секунд, це не хвилин. 12 секундочок, уявляється, це треба робити для того, щоб твої очі відпочили, а мозок трохи відновився. А друга звичка – це потрібно дозволити собі щось смачне. Не обов'язково велике, так? Це може бути круасан, це може бути шоколадка або просто горнятко кави для того, щоб зробити тобі малесеньке свято. Ну і звичка третя – треба усміхатися частіше, бо робота… Ну, робота не така страшна, особливо, коли в тебе гарний настрій. А ще краще, коли такий настрій є у всіх колег. Тому усміхнулися, зробили ковточок кави і рухаємося далі, бо коли настрій хороший, коли кава у руках, працюється набагато легше.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом піднімати наш настрій буде Іван Люлінов та Шугар.
2: Яка гарна нічка, в мене знов панічка.
1: Злата Огневич.
3: Літом за літом.
1: А ще Ірина Білик. Все це і більше слухаємо по рекламі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста, Острію 14.42.
4: Реклама.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

0: Острий FM.
1: Острий 14:52. Ти слухаєш радіо Острий FM. Наша середа триває. У мене для тебе є подарунок. Це два квиточки на концерт до Романа Скорпіона.
2: Моя закохався. Ну яка красива вона.
1: Який же цей Роман Скорпіон і як не впізнати його творчість? Правила гри дуже прості. Твоє завдання – слухати ефір на Стрій ФМ, збирати тризначний пін-код і одразу після третьої почутої цифри надсилати увесь пін-код у правильній послідовності на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер зберігай собі вже зараз. Це 098-10-11-123. Ім'я переможця дізнаємося вже о 17:40. Ну а перша цифра тризначного пін-коду, скажу по секрету. Чекаю на тебе вже дуже-дуже скоро.
0: Стрий FM.
2: О,

0: Австрії рівно 15-та година. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе на цю хвилину.
1: У цьому випуску дізнаєтеся, з якою країною Львівщина поглиблює медичну співпрацю, наскільки зріс туристичний збір в нашій області і який фотоконкурс стартував в Україні. Львівщина поглиблює медичну співпрацю із Силезьким воєводством Польщі. У Катовіці львівська делегація зустрілася із членом правління цього воєводства. Сторони обговорили розвиток українсько-польського партнерства у сфері охорони здоров'я, залучення фінансування від ЄС, модернізацію інфраструктури та клінічні стажування. Готовність до професійного обміну вже висловили 37 медиків із Польщі та 7 лікарів з Львівщини.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Рятувальники нашої області ліквідували 7 пожеж за добу. Більшість випадків зафіксовано в екосистемах. Головною причиною їх виникнення залишається банальна людська необережність та нехтування заходами безпеки. Правоохоронці та надзвичайники вкотре закликають мешканців суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, адже це допоможе зберегти життя, здоров'я і майно. За півроку туристичний збір на Львівщині зріс на 28%. Упродовж січня-червня до місцевих бюджетів області надійшло майже 34 мільйони гривень туристичного збору. Серед лідерів за відрахування є Славська громада Стрижчини. Адже найпопулярнішою локацією області залишається Національний природний парк Сколівські Бескиди. За 6 місяців його відвідали понад 90 тисяч людей. До трійки лідерів також увійшов заповідник Тустань.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Українські компанії зможуть отримувати по 300 тисяч гривень за кожного іноземця, який підпише контракт на службу в ЗСУ, повідомили у Міноборони. Виплату надаватимуть компаніям, що супроводжуватимуть добровольців на всіх етапах – від приїзду в Україну до оформлення контракту з українською армією. І на сам кінець стартував прийом робіт на міжнародний фотоконкурс «Вікі любить землю». До участі запрошують фотографів-аматорів і професіоналів, які мають авторські світлини українських заповідних територій. Фотографії використають для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цьогоріч на конкурс приймають лише фото, зроблені до 31 травня. Передбачені також спеціальні номінації, відео та втрати природи. Деталі на телеграм-каналі «Мій стрий один», а прийом конкурсних робіт триває до 31 липня. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. За годину знову почуємось.
2: Погода.
0: На 15-ту годину у Стрію виглянуло сонце, вітер не вщухає надалі, а температура зараз, на дану хвилиночку, сягає близько 21 градусу. Завтра очікується хмари, а ще дощ, його буде значно більше, ніж сьогодні. Температура завтра сягатиме плюс 18, плюс 19 градусів.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.03. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Що хочу сказати, що нам усім пора забути про пластикові контейнери, про ці ланчбоксики. Більше цього не буде. Чому? Тому що обід відтепер на роботу ми будемо носити в лопухах. В лопухах і тільки так. Чому? Чому так? За кілька хвилин розкажу тобі більше.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: не зміг.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Острий 15:31. Вже завтра відбудеться відкриття нового м'ясного магазину «Агротем». Що на тебе чекає? Широкий вибір свіжого, відбірного м'яса, ароматні ковбасні вироби, смачна власна кулінарія, фірмові мега-соковиті бургери, гарячі ходоги. Тому приходь за якісними продуктами, за чудовим настроєм і смачними новинками. На тебе чекають за адресою вулиця Сколівська, 25. «Агротем» – свіже, смачне, якісне для тебе.
0: FM.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама. Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
1: Мамо, я закохався!
0: Щедрий на поцілунки!
1: Поцілую тебе! Поцілую!
0: Сам не свій від щастя!
1: Біле плаття!
0: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Дочекалися!
5: Wow!
6: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у строю» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у строю» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Міста Стрий». Успенська, 52К.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». Не зупиняй.

0: Австрії 15.49, ти слухаєш радіо Австрії ФМ. Якщо ти шукаєш собі круту роботу, знай, що деревообробне підприємство в нашому місті запрошує на роботу. Відкриті вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники запрошуються як чоловіки, так і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі за телефоном 066 350 98 91. Повторюю ще раз: 066 350 98 91.
1: Тобі так багато

0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код». Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий FM.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Viber або Telegram. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 6.
2: У Стрию 15:54, ти слухаєш радіо Стрий FM, а ще слухай сьогодні впродовж ефіру тризначний пін-код. Перша цифра прозвучала щойно, це означає, що дві на підході. Збирай увесь тризначний пін-код у правильній послідовності і після третьої почутої цифри надсилай його на Стрий Viber чи Telegram номер 098 10 11 123. З числа усіх, хто напише тризначний пін-код, правильний, так. Вже о 17:40 подаруємо комусь рандомно два квиточки на концерт до Романа Скорпіона. Результати вже о 17:40, тому нехай тобі щастить.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Рівно 16 острів. Про все важливе, актуальне зараз нам розкаже Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про те, що Польща таки закликає надати Україні озброєння, як показали себе черлідерки нашої області в Європі і як українці можуть підготуватися до співбесіди. Отже, Польща та ще 8 країн ЄС закликали профінансувати закупівлю ракет «Патріот» для України. У зверненні міністри наголошують, що Україна має нагальну потребу в озброєнні, яке європейська оборонна промисловість наразі не може виробити в необхідних обсягах або у стислі терміни. Йдеться, зокрема, про ракети для систем «Патріот», винищувачів F-16, балістичні та протирадіолокаційні ракети. Усі ці системи переважно виробляються у США.
2: Місцеві новини на «3FM».
1: Сьогодні у Славську для мешканців громади організували безкоштовне медичне обстеження та вакцинацію. На центральній площі міста всі охочі могли пройти безкоштовне експрес-тестування на вірусні гепатити, сифіліс, а також перевірити рівень цукру в крові. Крім того, на локації проводили безкоштовні щеплення проти дифтерії і правця. Тим часом на Львівщині вчергове попередили про пориви вітру. Синоптики прогнозують на 9 липня місцями шквали до 20 метрів за секунду. Так само вітряно буде і до кінця сьогоднішнього дня. Рятувальники нагадують, під час сильного вітру не перебувайте поблизу старих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101 або 112. Черлідерки з Львівщини вибороли дві золоті медалі на чемпіонаті Європи. Понад 40 наших спортсменок у складі національної збірної здобули дві золоті, а ще срібну та бронзову медалі на 14-му чемпіонаті Європи із черлідингу в Празі. У змаганнях взяли участь майже 4 тисячі спортсменок. У складі команд із 24 країн Європи національна збірна України продемонструвала високий результат, завоювавши 4 нагороди різного гатунку.
2: Українські новини на «3FM».
1: На платформі «Дія Освіта» запрацювала кар'єрна студія. Вона допоможе українцям підготуватися до працевлаштування. Користувачі можуть пройти профорієнтаційний тест, створити резюме, згенерувати супровідний лист, відрепетирувати співбесіду і за допомогою симулятора одразу відгукнутися на вакансію, пройти шлях від навчання до працевлаштування на одній платформі. У Мінцифри зазначають, проблема часто полягає в різниці між реальними навичками кандидата та простим невмінням правильно себе подати. Сервіс доступний для всіх користувачів платформи безоплатно. Отакими були справи новин до 16-ї. Далі вас вже інформуватиме моя колега Оля Новак. Тож дочекайтеся. Я вам всім бажаю приємного вечора.
2: Погода.
0: Острію погода сьогодні очікується переважно хмарною. Дощу ми більше не чекаємо. Щодо температури, зараз Острію плюс 21 градус. Завтра, забігаючи трошечки наперед, скажу тобі так, що з 12-ї години Острію накрапатиме дощ. З 15-ї години Острію вже дощитиме, а з 19-ї той дощ литиме. Тому всі свої справи краще планувати на ранок. Саме вранці синоптики кажуть, що дощу начебто не передбачається. Температура завтра впаде до 19 градусів, а на 18-ту годину вже чекаємо на плюс 16.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на 3FM. У студії Ліля Квітка.
0: Острію 16.04, а вже за кілька хвилин буду знайомити тебе вже з 7-ю учасницею нашого радіопроекту «Караоке Острію». Хто вона? Та сама дівчина Анастасія, як вона співає і, ну, пощастить їй виграти ті 5 тисяч гривень чи ні? А ну, зробимо таке припущення за 5 хвилин далі.
3: День на 3FM! День на 3FM! На 3FM!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 16.30, а я у свою чергу хочу нагадати тобі, що ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію», він що правильно триває. Стартував уже другий відбірковий тиждень, тому я знайомлю тебе з учасницею під номером 7. Це стріянка Анастасія, яка сьогодні о 10.30 представляла і себе, і свою творчість, співаючи пісню конкурсну. Як це було? Ану, послухаємо вже зараз.

16.14 у Стрії. Саме так сьогодні о 10.30 заспівала наша сьома учасниця Анастасія із Стрия. Стриянка співала. Словом, якщо тобі сподобалося виконання, повну пісню, цілу пісню, не шматочок, яку ми послухали щойно, а цілу пісню ти можеш уже зараз не лише прослухати, а ще й побачити, як виконувала Анастасія на сторіночці Стрия FM

0: у Фейсбуці або ж Інстаграмі. До речі, саме там уже завтра о 10:30 стартуватиме голосування за найкращого виконавця тижня. Тому, якщо тобі сподобалось виконання Анастасії, ти можеш уже зараз підтримати її, так? Поставити сердечко, коментар написати, репост зробити. А вже завтра не забувай забігати на стрінку StrayFM в Інстаграм, в сторіс, тому що саме там у нас і буде відбуватися голосування за звання найкращого виконавця тижня. Голосування стартуватиме о 10:30 одразу ж після знайомства із 8-ю учасницею або ж учасником. Тому залишайся разом із 3FM, аби в ефірі не пропустити першою почути нашу нову учасницю або учасника. Вже о 10:30 будеш голосувати за ту або того, чиє виконання тобі сподобалося найбільше. А я нагадую, що всі учасники змагаються за подарунок. Це 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Але гарна новина в тому, що й без подарунків ніхто не залишається. Тому що маємо ми ще й титульних партнерів. Осама суші. В Японії це просто рис і риба, а в Осама суші це свіжі роли. Це соковиті сети, ідеальний баланс особливого смаку і поєднання улюблених інгредієнтів. Осама суші це більше, ніж суші. Це настрій твого дня. Замовляй уже зараз і насолоджуйся кожним шматочком. Стрий вулиці Філарети, Колеси, 18. Номер для замовлень це 098-54-103-93. Повторюю ще раз. 098-54-103-93. А ще приємний бонус чекає на тебе 10% знижки для іменинників і 5% знижки на самовивіз. Осама суші – це суші твого міста.
1: Радіо 3FM. Радіо твого міста.
0: 16:17 у Стрию, ми ж рухаємося далі. Нагадую тобі, що в ефірі на Стрию ФМ сьогодні ти маєш можливість виграти собі два квитки на концерт до Романа Скорпіона. Концерт відбудеться уже 11 липня, дуже-дуже скоро, в суботу. А квитки забрати ти можеш сьогодні о 17:40. Для того, щоб ці квиточки стали твоїми, завдання твоє наступне. Слухати ефір уважно, адже будь-якої миті може прозвучати пін-код. Це тризначне число. Збираєш усі три цифри і після третьої почутої цифри надсилай пін-код у правильній послідовності на стрій Viber чи Telegram. О 17:40 рандом обере переможця ту або того, хто сьогодні забере квиточки. Тому слухаємо ефір уважно, збираємо тризначний пін-код і забираємо собі два квитки вже сьогодні о 17:40.
1: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
4: За їх

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:27, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Час дізнатися щось цікавеньке, відкрити очі на якісь нові цікаві факти. Що ми будемо робити далі?
0: Інтернет не бреше.
1: Отож, доросла людина сміється набагато рідше, ніж дитина. І це правда, запитай себе, це правда. Хоча користь із сміху з віком вона нікуди не зникає. Часом нам, дорослим, це навіть більше треба. Тому сьогодні я порекомендувала тобі знайти хоча б одну причину, таку малесеньку, для того, щоб взяти і усміхнутись.
0: Інтернет не бреше.
1: Далі у нас цікавий факт про картоплю фрі. Виявляється, хрусткість картоплі ми сприймаємо не лише язиком, а ще й нашими вухами. І чим голосніше картопля хрустить, тим смачнішою вона тобі після здається.
0: Інтернет не бреше.
1: І якщо вже заговорили про їжу, цікаво мені було дізнатися, що їжа здається смачніше, якщо ми їмо її під спокійну музику. Не в тиші, не в балагані, а під спокійну музику. В такому випадку ми їмо повільніше, а і відчуваємо смак краще. Тому хороша музика на фоні – це теж інгредієнт вечері. Або обідом чи сніданку – незамінний причому.
0: Інтернет не бреше.
1: Острію 16:28, а вже завтра відбудеться відкриття нового м'ясного магазину «Агротем». На тебе чекає широкий вибір свіжого відбірного м'яса, ароматні ковбасні вироби, смачна власна кулінарія, фірмові мега-соковиті бургери, а ще гарячі ходоги. Приходь за якісними продуктами, за чудовим настроєм, а ще смачними новинками. На тебе чекають за адресою вулиця Сколівська, 25, «Агротем». Свіже, смачне, якісне для тебе.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні сонячна, вона, звісно ж, із вітром, але без дощу. На тому дякуємо, тому що вранці таке вже лило, а цей вітер шалений. Парасоля, мені здається, не рятувала нікого. Хоча в мене її не було взагалі. Щодо температури, сьогодні у нас плюс 20, і це найбільший денний максимум. Дощу сьогодні вже не планується.
2: День на 3 FM. День на 3 FM.

0: друга цифра тризначного пін-коду. Три! Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.

0: 17.01 у Острії. Час почути про все головне у новинах. Розкаже нам більше Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, як Україна посилюватиме захист, як по-новому у школах організовуватимуть харчування учнів і яка туристична локація Стрийщини в переліку найвідвідуваніших в області. Деталі далі. Україна визначила посилення протиповітряної оборони своїм головним пріоритетом. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, партнери вже ухвалили конкретні рішення щодо посилення ППО та протиракетного захисту. А найближчим часом очікуються нові оголошення про пакети допомоги.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Причиною масового захворювання на озері Задорожнє став ротавірус. У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, що інфекцію лабораторно підтвердили у госпіталізованих пацієнтів. Водночас у пробах води з озера вірусів і перевищень хімічних показників не виявили. Кількість хворих після відпочинку на озері зросла до 51 людини. Більшість із них – це діти. Напередодні до лікарень госпіталізували ще 2 осіб. Ну і продовжуючи тему, у червні в Україні зареєстрували понад 7 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій, що майже на третину більше, ніж у травні. Через спеку зростає ризик харчових отруєнь. Тож медики закликають дотримуватись правил зберігання продуктів і звертатись до лікаря за тривалих симптомів отруєння.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Про організацію шкільного харчування говорили в уряді. Школам під час воєнного стану дозволили організовувати харчування дітей не лише в їдальнях, а й в інших приміщеннях. З 1 вересня учні з 1 по 11 класи отримуватимуть безплатне гаряче харчування. Якщо місць у їдальні бракує, діти зможуть їсти в актових залах, холах, класах або тимчасових обідніх зонах за умови дотримання санітарних вимог.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: За півроку туристичний збір на Львівщині зріс на третину і сягнув майже 34 мільйони гривень. До місцевих бюджетів надійшло на понад 7 мільйонів гривень більше, ніж торік. Серед найпопулярніших туристичних локацій області – Національний природний парк Сколівські Безкиди на Стрийщині. Від початку року його відвідали понад 90 тисяч туристів. Це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні синоптики прогнозують нам переважно хмарну погоду. Кажуть, що ввечері має стати значно ясніше. Щодо температури зараз маємо плюс 20. Тепліше буде, але вже з нового тижня. Завтра очікуємо 19 градусів тепла. З 12 години у Стрию розпочнеться дощ.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: Острію 17.04. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Що варто пити, аби жити довше? Про це поговоримо далі. Залишайся разом із Стрий ФМ.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.16 Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а що потрібно пити, аби жити довше? Чарівного напою, який гарантує довге життя, на жаль, чи на щастя, не існує. Ось так. Але є кілька цікавих варіантів, які підтримують здоров'я нашого серця, нашого мозку, нашого кишківника, отже, сприяють такому здоровому, правильному старінню. Вода, зелений чай і кава, вони вже відомі, тому про них говорити тобі не буду, а ось кефір. Кефірчик. Завдяки пробіотикам він допомагає нашому організму боротися із запаленнями. Він захищає наші клітини від ушкоджень, пов'язаних із старінням. Тому в раціоні нашому він має бути. Я кефірчик любила пити в дитинстві, та тому що мені його наливали і пила. Зараз кефіру як такого в мене в раціоні чомусь немає, але думаю, що є непоганий варіант для того, щоб змінити щось на краще. Далі у нас іде овочеве смузі, а ще, що цікаво, келих вина. Починати, звісно, пити алкоголь через ймовірну користь не варто. Я б не рекомендувала, я взагалі не прихильниця цього. Але, думаю так, що випити кефірчику просто зараз або зробити овочеве смузі собі на вечерю, це не складно, а організм, з іншого боку, тобі за це точно скаже велике-превелике дякую.
0: Стрий ФМ.
1: А ось чому завтра на роботу будемо йти навіть не з кефіром і не з смузі, а з подушками? Про це тобі розповім за кілька хвилин далі. Про такий обов'язковий дрес-код маєш знати. За дві пісні розкажу більше.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.17.23, ти слухаєш радіо з 3FM, а чому завтра на роботу краще йти з подушкою? Не подружкою, а саме подушкою. Справа в тому, що на нас насувається нова магнітна буря. Отакі вони справи. А особливо чутливі люди можуть відчути її наближення уже сьогодні. Спочатку це може бути таке легке коливання, скачки настрою незрозумілі, бажання прилягти, перепочити. А ось на завтрашній день припаде самий пік. Тому, щоб завтра зранку себе не почувати розбитою, так, наче лимон втомлений, або щоб прокидатися було легше, ти вже сьогодні можеш собі допомогти. А як? Пий більше чистої води, не кави, не чаю чорного на ніч, а просто чистої теплесенької води. Можна менше засиджуватися в телефоні, воно взагалі дуже корисно, не лише з наближенням магнітних бур. Ну і спробуй лягти спати раніше, це теж не завадить. Якщо не вийде, бери на роботу подушку. І нехай твій день буде м'яким у всіх сенсах того слова.
0: StreamFM.
1: Але є й приємні новини, тому що завтра зранку, завтра нас чекає відкриття нового м'ясного магазину «Агротем». На тебе чекає широкий вибір свіжого відбірного м'яса, ароматні ковбасні вироби, смачна власна кулінарія, фірмові мега-соковиті бургери, а ще гарячі хот-доги. Приходь за якісними продуктами, чудовим настроєм і смачними новинками. На тебе чекають за адресою вулиця Сколівська, 25. «Агротем» – свіже, смачне, якісне для тебе.
0: Реклама. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, дуже доленосний, визначальний день чекає нас завтра, бо ж завтра о 10:30 нас очікує голосування, вже завтра буде стартувати голосування за звання найкращого виконавця тижня. Нагадую, що впродовж тижня в ефірі на Стрій ФМ, а також в соцмережах радіо Стрій ФМ у Фейсбуці або Інстаграмі ми знайомимо тебе з учасниками другого півфіналу нашого радіопроекту «Караоке у Стрію». Минулого тижня ми дізналися ім'я першої півфіналістки. Нею стала Анастасія із села Долішні. А ось уже завтра буде стартувати голосування за звання другого кращого виконавця. Ця трійка, у нас буде три таких переможця, ця трійка вже 20 липня позмагається у суперфіналі за подарунок за 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому вже завтра вмикай Стрій ФМ о 10:30 для того, щоб познайомитися, почути, як співає наша восьма учасниця караоке у Стрію. І вже опісля в Інстаграм, в сторіс на тебе чекає голосування, де ти з-поміж чотирьох учасників впродовж доби будеш голосувати і тим самим обирати кращого виконавця тижня. З учасниками можеш познайомитися зараз, нагадати собі, як вони виконували, що співали. Уже зараз на сторіночці Стрій ФМ у Фейсбуці та Інстаграмі. Але, що важливо, нагадую, голосування буде відбуватися лише в Інстаграм і тільки в сторіс. Тому підписуйся на сторіночку Стрій ФМ в Інстаграмі обов'язково, аби не прогавити голосування, бо ж якраз таки від тебе залежить, хто буде змагатися за 5000 гривень. Ну, а ім'я нової восьмої учасниці, а також як вона співає, ти можеш першим почути вже завтра о 10:30 тут в ефірі на Стрій ФМ.
0: Стрій ФМ.
1: А тим часом видавничий дім «Укрпол» запрошує тебе на роботу. Відкриті вакансії: укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем, а ще комірник. Працевлаштування офіційне і стабільна зарплата. Телефон 050-335-47-53. Повторюю ще раз: 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує тебе стати частиною своєї команди.
0: Погода.
1: Яка погода чекає нас завтра? Не настільки гарна, як маємо ми зараз. На жаль, нічого не можу вдіяти, але синоптики вже на завтра напрогнозували дощ. Кажуть, що дощитиме, накрапатиме впродовж усього дня. Це буде з 12-ї години, плюс-мінус дощ стартуватиме. Ну і затягне його на п'ятницю, на суботу і навіть на неділю. Щодо температури завтра очікується плюс 19 градусів. Май собі на увазі, що вранці сильного дощу не планується. Синоптики кажуть, що можливо десь кудись буде накрапати. А ось уже з 15-ї години очікується сильніший дощ до пізнього вечора, тому парасоля має бути у тебе в руках.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 8.
1: Острію 17.36, ти слухаєш радіо Острію ФМ. Ну що ж, пролунали, прозвучали вже всі три цифри тризначного пін-коду. Твоє завдання далі – збирати усі цифри в правильній послідовності і пиши їх уже зараз на Стрій Вайбер чи Телеграм. Це 098-10-11-123. Рівно за 2 хвилини дізнаємося, хто забере 2 квиточки на концерт до Романа Скорпіона.
0: Подарунки щобудня на Стрій ФМ у грі «Пін-код». Woo!

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Острів 17:40, час почути пін-код, який я сьогодні загадала. Він звучав так: 6-3-8. Дуже просто. Очікувано там було побачити і почути дев'ятку, але ні. Подумала, що це буде надто просто, тому 6-3-8. І з числа усіх, хто написав правильний тризначний пін-код, а такими були усі відповіді, так, усі постаралися. Але рандом може обрати лише одного або одну учасницю, і сьогодні це Олег, чий номер закінчується на 8-4-8. Тому Олег сьогодні приймає мої вітання, а ще квиточки, які я йому надішлю трохи згодом. Тобі ж хочеться нагадати, що концерт Романа Скорпіона відбудеться 11 липня у селі Угерсько. Але є й гарні новини, тому що ще два квиточки у нас залишаються. Їх ми подаруємо тобі також. Тому слухай передачу «Ранок» на Стрий.ФМ разом із Христиною Сонце. Збирай тризначний пін-код і о 9:40, можливо, удача підморгне саме тобі.
3: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
4: Мамо, я закохався!
3: Щедрий на поцілунки!
4: Поцілую тебе! Поцілую!
3: Сам не свій від щастя!
4: Біле плаття!
3: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
5: «Стрий.ФМ».
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже опісля будемо слухати класну українську музику «Козак Систем».
6: П'ю вино із твоїх вуг.
2: Може собі дозволити. Далі будемо слухати також Аркадія Войтюка.
7: Я-яй, закохався, ай-яй.
2: А ще Нікіта Кисельов.
8: Грали губів, звуки тримали.
2: Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий.ФМ, це радіо твого міста. Острій 17:42. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
9: Реклама.
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
15: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Острий FM.
1: Острий 17:56. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стель, знай, що пошуки час припиняти. Є у нас компанія Skyline Острию, які реалізують твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і в тебе все готово. Працюють не лише Острії по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Ще виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.

0: Острів 18.01. Про все важливе і головне на цю хвилину розкаже нам Оля Новак у новинах.
1: Вітаю далі. Про що говорили Зеленський і Трамп під час зустрічі в Анкарі? Уряд готує пенсійну реформу, що зміниться і яку важливу ціль ворога знищили наші військові? Деталі за мить новинах. Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели спільну прес-конференцію на полях саміту НАТО в Анкарі. Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Також він повідомив про прогрес в питанні завершення війни та наголосив, що Вашингтон продовжує тиснути на Росію. Володимир Зеленський, коментуючи можливість переговорів у Москві, пожартував, що там зараз багато українських дронів.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Жителі Львівщини зможуть отримувати консультації з питань пенсійного забезпечення через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України. Деталі є на телеграм-каналі «Мій-Стрій-1». Новий порядок почне діяти вже від завтра. Водночас особистий прийом громадян у сервісних центрах Пенсійного фонду області продовжиться, як звично. Уряд готує масштабну пенсійну реформу. Кабмін має представити Раді, коаліції, концепцію змін. Згідно з пропозиціями, розмір пенсії залежатиме насамперед від суми сплачених податків упродовж трудового життя, а не лише від стажу чи посади. Також планують запровадити накопичувальну пенсійну систему з добровільними внесками та автоматичним підключенням учасників. Наразі йдеться про концепцію реформи. Остаточні зміни набудуть чинності після ухвалення відповідного закону.
2: Новини України на «Стрій-ФМ».
1: Українці все частіше обирають подорожувати залізницею. «Укрзалізниця» в червні перевезла 2,5 мільйони пасажирів, серед яких 85 тисяч дітей і 14 тисяч військовослужбовців. За місяць залізничники також поповнили парк 6 новими і 3 модернізованими дитячими вагонами. Компанії зазначають, що додаткові вагони та поїзди допомогли частково зменшити дефіцит квитків на популярних маршрутах. І наостанок про позитивне. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення російського багатоцільового винищувача Су-35 на східному напрямку. Нагадаю, що це літак 4-го покоління, який Росія використовує для завдання ударів та прикриття авіації. Такими були новини станом на 18-ту годину. У студії працювала Оля Новак, рівно о 19-й. Наступний випуск на «Стрій-ФМ». Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Завтра нас чекають хмари, а ще дощ. І кажуть синоптики, що варто готуватися до того, що стане холодніше значно, ніж це було сьогодні. Плюс 19 градусів очікуємо впродовж дня. Ось уже ввечері температура впаде до 14 градусів тепла. Дощитиме з 12 години і до самісінького вечора. Забігаючи наперед, скажу тобі так, п'ятниця, субота, неділя і навіть понеділок та вівторок, які мені зараз показує прогноз погоди, словом, вони будуть і з дощем. Тому моя рекомендація тобі на цей вечір не сидіти вдома. Маєш хвилину, дві, можливо більше. Маєш друзів, маєш компанію, маєш родину, зрештою собаку. Та візьми і піди, і прогуляйся. Погода шепче, так, зараз, можливо, вітряна, але зрештою без дощу і на тому дуже приємно. Я з тобою на цій ноті прощаюся, почуємося вже завтра, рівно о 13-й. Усіх обіймаю, почуємось.
3: Це була передача «День на «Стрій-ФМ».

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: стану щасливим.
1: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!

0: не свій від щастя. 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «StreetFest.ua». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: таке саме, як і ти, теж відчуває.
1: Реклама.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. За мить про що говорили Зеленський і Трамп під час зустрічі на полях саміту НАТО, гучна заява США щодо ударів по Росії і в Стрию молитимуться до чудотворної ікони, коли відбудеться проща. Більше за мить. Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели спільну прес-конференцію на полях саміту НАТО в Анкарі. Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Також він повідомив про прогрес в питанні завершення війни та наголосив, що Вашингтон продовжує тиснути на Росію. Володимир Зеленський, коментуючи можливість переговорів в Москві, пожартував, що там зараз багато українських дронів. І до теми. Сполучені Штати Америки допомагатимуть Україні бити в тил по Росії, щоб вона закінчила війну. Така гучна заява прозвучала від американців на саміті НАТО. Президент США Дональд Трамп вважає, що українські удари по території Росії є ескалацією, яка здатна наблизити кінець війни.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Молитва до чудотворної ікони Ліської Богородиці відбудеться в Стрию. Відпуст розпочнеться в суботу, 18 липня, о 18-й годині з Великої вечірні в Успенській церкві. О 19-й єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків очолить молитовну вервицю вулицями міста. Розклад заходів є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Мешканців Стрия і гостей міста запрошують долучатись до прощі і пожертвувати цей відпуст за закінчення війни в Україні. Туристичний збір зріс на 30% за півроку на Львівщині і сягнув майже 34 мільйони гривень. До місцевих бюджетів надійшло на понад 7 мільйонів гривень більше, ніж торік. Серед найпопулярніших туристичних локацій – Національний природний парк «Сколівські Бескиди» на Стрийщині. Від початку року його відвідали понад 90 тисяч туристів. Ну і завтра на Стрийщині знов сильно вітряно. Синоптики попереджають, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Рятувальники нагадують, під час сильного вітру не перебувайте поблизу старих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій. В разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номерами 101 або 112. А ви слухали новини на Стрий FM. В ефірі для вас працювала Оля Новак. Всім бажаю доброго вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Реклама.
1: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Бандиты, бандиты. Здесь стреляю, айдеты, айдеты, айдеты. Слухай мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою.

0: 103FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Хвилі FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ізраїля, східні практики, вино з Борзуфа, вітер з Атлантики, так дивно бути з тобою поряд. Коли свобода найвищий поверх, ти божевільна, ти не керована.